0: Je 17:30, zprávy Plusu a Marie Jakšičová.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO už hodinu a půl hodnotí první půl rok u moci. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO za úspěch označil snížení cen energií nebo přípravu nové elektronické evidence tržeb. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že se vládě daří krotit inflaci. Ministerstvo zdravotnictví pak považuje za svůj nejdůležitější krok posílení kompetencí praktických lékařů. Opoziční strany ale hodnotí první půl rok Babišovy vlády kriticky. Třeba podle předsedy ODS Martina Kupky vláda nenaplnila programové prohlášení v oblasti školství nebo sociálních služeb. Už od rána hasiči zasahují u požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Většina výškové budovy se už zřítila a nepodaří se ji zachránit. Uvnitř měla sklad obuvi firma Vasky a také nadace Tomáše Bati. Hasit pomáhají dva vrtulníky s bambivakem. Podle záchranářů není nikdo zraněný. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu a hasiči tam zůstanou minimálně 3 dny. Írán vypálil 10 balistických raket na vojenskou základnu Azraq v Jordánsku. Podle mluvčího tamní vlády armáda 8 z nich sestřelila. Při útocích nebyl nikdo zraněn, hlášeny nejsou ani žádné škody. Íránské revoluční gardy varovaly před dalšími údery na americké základny v oblasti, pokud budou Spojené státy dál útočit na Írán. Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro takzvaný chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii. Nově se ale nebude kontrolovat takzvaná end-to-end šifrovaná komunikace. O výjimce podpořené Evropským parlamentem budou ještě jednat členské státy. Francouzská herečka Juliette Binoche na Karlovarském festivalu uvedla film V nás. Její režijní debut se ohlíží za tanečním představením, ve kterém účinkovala v roce 2007 vedle britského choreografa Akrama Khana. Snímek zkoumá fáze milostného vztahu. Juliette Binoche je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Pozítří herečka na Karlovarském festivalu převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Teď doprava, pomalu pojedete na Radlické směrem do centra, od Valtrovky přes Mrázovku, taky na Štěrboholské spojce. A kvůli omezením jsou kolony směrem na Barrandov a ve Kbelské. Hustý provoz je taky na příjezdech do Prahy a pozor i při cestě z Prahy do Brna. Kolony jsou už na sjezdu na Domašov na 174. kilometru. Dobře dojeďte. V noci čekejte nejnižší teploty 14 až 9 stupňů Celsia. Zítra bude převážně slunečno, jasno až polojasno. Během dne na severu a severovýchodně území až oblačno. Teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na horách 19 a na Šumavě 22. Tolik zprávy a teď už repríza pořadu Osobnost Plus.
2: Chtěl jsem vytvořit intimní příběh, prostřednictvím kterého bychom zachytili tehdejší způsob uvažování o tom, do jaké míry mohl stát zasahovat do intimního života lidí, občanek socialistického Československa. Říká režisér a spoluautor scénáře k filmu Prameň Ivan Ostrochovský, který je hostem Osobnosti Plus. V čem on sám vidí naději a jak moc ho změnila válka na Ukrajině, kde natočil hybridní dokument o dětech, které žijí v metru. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: A dobrý poslech z Karlových Varů, kde Osobnost Plus natáčíme, přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
2: Pane Ostrochovský, téma interrupcí před komisí a sterilizace romských žen jste v hlavě nosil 20 let. Co byl ten poslední impuls k tomu, že jste film nakonec natočil?
3: Tak už sa asi nedohol viac čakať, ale skôr boli, prebiehali tie súdy, tie ženy, romské ženy sa súdili na európskych súdoch, teda slovenské, čo vieme tie prípady, tak nás to tak pomklo, že ten film by mohol pomôcť akoby tomu, aby sa tá téma otvorila.
2: Co covid? Protože jsem četla, že i covid vás k tomu trošku poňouknul, že jste zjistil, jak rychle a jak snadno se dají lidi zbavit jejich práv?
3: No, to tiež, ale tak ten covid bol asi pre všetkých, čo robia vo filme, akože také divné obdobie, kde sa aj veľa točilo a samozrejme vždycky ten, aj keď bol covid, že tá téma, že sa štát stará dosť akoby nejakých súkromných práv človeka, sa zase akoby vrátila tá téma, hej, že verím, že tá téma toho zasahovania štátu do súkromia je, by som povedal, sa opakuje, hej, v nejakých iných podobách.
2: Vy jste ve snímku chtěl zachytit tehdejší způsob uvažování, do jaké míry mohl stát zasahovat do intimního života žen v socialistickém Československu. Jak byste ten způsob uvažování popsal? Ten záměr asi moc jít přerušit těhotenství, pokud nechci dítě, asi byl vlastně chválihodný ze začátku.
3: Tak ono, ty komisie vlastně vznikly jakoby z dobrého důvodu, úvodovkách, že štát chcel, aby vlastne tie ženy mali deti a myslím, že tá komisia im pomôže vyriešiť tie problémy, že bývali ste v garzonke, mali ste dve deti, štát vám mal dať trojizbák a mohli ste mať ďalšie dieťa, lenže štát nemal trojizbáky, nemal vyššie platy, takže nakoniec vlastne, ako vždy, väčšinou, keď štát niečo robí, tak to skončí ako byrokracia a opruzovanie tých ľudí, a že a v podstate aj sami komunisti teda v 86. zrušili tie komisie, lebo pochopili, že vlastne nič s tým nedosiahli.
2: A jak byste popsal atmosféru toho systému, ve kterém museli ženy, které chtěly od těhotenství přerušit, předstoupit před interrupční komisi a před úplně cizími lidmi mluvit o velmi intimních věcech?
3: Tak já si to ani nechcem představovat, to asi jako žena si to možno vedete lepšie predstaviť, ako by ste sa vycítili, keby ste niekomu museli rozprávať nejaké svoje intimné veci pred nejakým úradníkom, hej. Proste je to ako nonsense proste. Ale fungovalo to 20 rokov. No.
2: Ono je zajímavé, že tohoto tématu se chytí muž. Není to zvláštní, že vy sám říkáte, že já si to možná umím líp představit, než vy, stoupnout si před cizího úředníka?
3: Tak sice som muž, ale vo filme hrá veľa žien a myslím, že keby som pal niečo Ani Geislerovej, nejakú blbosť, tak myslím, že by ma s tým poslala akože k šípku, že my to filtrujeme cez tie ženy v tom filme, lebo tam proste hrajú ženy.
2: Myslíte si, že dneska už by sa nieco podobného nemohlo stát? Že už sme v Česku i na Slovensku tak daleko, že bychom... Mohlo?
3: Jo. Keď sa to raz stalo, tak sa to môže stať kedykoľvek. Viete, že aj Slovensko je pomerne konzervatívna krajina, kde neviete, ktorá politická strana vyhrá a zavedie, viete, že vo Spojených štátoch, kopec štátov má zakázané interrupcie, že v Európe, v niektorých štátoch sa to nedá, že je to, môže sa to vždycky veľmi ľahko obrať, preto to treba akoby sa vrácať tej téme a nezabúdať na to, že to nie je automatické, že máme nejaké práva, že lebo to je vlastne taký trochu naša chyba, že si myslím, že niečo funguje, že to je automatické. To nie je automatické nikdy.
2: Ja som četla, že Pramen má byť hlavne film o naději. No. Kde ich berete v živote vy?
3: Tak ja som optimistická povaha, ja to nepotrebujem, ale nie, tak nechceli sme robiť ďalší vlastne depresívny film, kde vlastne sú, chceli sme urobiť akoby film, ktorý akoby ukazuje, že je nejaká nádej, že môžete robiť chyby a viete sa sám nejak akoby vlastne uvedomiť a začať robiť normálne, že vlastne vždycky je šanca proste zmeniť ten život, hej, že a pravím, že už tá téma je dosť ťažká, my sme nechceli vlastne ešte tlačiť akoby na pilu.
2: Když říkáte, že človek si môže uvedomiť svoju chybu, môže ji skúsiť napraviť, vy ste v živote udělal nejakou takovou zásadní chybu?
3: Jo, začal som točiť filmy.
2: To je vaše zásadní chyba?
3: Určite. Určite by som bol spokojný v nejakom kľudnom zamestnaní.
2: Jak je to těžké říct si, tak teď jsem něco pokazil, musím si to přiznat a zkusit to napravit.
3: Tak asi záleží, o čo ide. Veď může to ísť o hlúposti a může ísť o nějaké fakt závažné, nějaké morálne veci, že sám si uvedomiť nejakú, že som niekomu ublížil a častokrát sa s tým nedá nič robiť, je, ako keby vlastne to je príbeh toho filmu, že veľa tých vecí sa už nedá vrátiť, ale proste len tým, že o tom rozprávame a že si uvedomujeme, že ako ľahko ľudia si môžu nahovoriť, sa presvedčujú niečom, že je v poriadku a vlastne nie je, tak je to vlastne taký akoby výstražný palec, že si máme nejak viac, keď máme nejaké racionálne argumenty na niečo, že to nemusí byť aj morálne.
2: O sterilizaci romských žen československá veřejnost hodně dlouho moc věcí nevěděla. Jak to, že se to dařilo v tom systému tak dlouho tajit?
3: Ani systému, ani teraz o tom veľa ľudí podobne
2: nevie.
3: Právě, že
2: ani dnes toho moc nevíme.
3: Tak je to asi chyba aj umelcov, intelektuálov, že sa to téma neotvorila skôr, ale to je, ja som bol napríklad na obliadkách v Spojených štátoch v takej indianskej rezervácii, kde vysterilizovali asi polovicu tých native žien. Oveľa, by som povedal, brutálnejšie, ako sa to dialo v Československu, tam aj tí Indiáni o tom nevedeli. Že je to také tajomstvo, ani vlastne tí obete o tom moc nechcú hovoriť logicky a nechcú o tom hovoriť ani štát, lebo tak je, má za ušami. Takže.
2: A proč myslíte, že o tom nemluvíme moc ani teď, když už je to věc, která je tolik let stará, je to jiný režim, mohli bychom říct svést toto na ten režim?
3: Ja viem, ale viete, ľudia riešia problémy tej väčšinou tej súčasnosti, hej. Že nikto sa k tomu nechce vracať, myslím si, že to môže. Že my sme to nechceli akoby urobiť film, že aby sme si rozmýšľali nad socializmom, chceli robiť film, kde budeme rozmýšľať nad súčasnosťou, že ten film má hovoriť skôr o tom, že ste človek, ktorý si vie niečo sám zargumentovať pre seba, ale vlastne pochopíte, že tie argumenty na druhej strane, to, že, čo robíte, niekomu ubližuje, že a to sa môže diať v súčasnosti, v budúcnosti stále, to nemá s komunizmom spoločné, lebo vravím, že tie sterilizácie sa diali v Spojených štátoch, v Kanade, v Norsku, že aj v rozvinutých demokraciách to robili, že to asi nie je problém, akože režimu.
2: Ve filmu hrají kromě známých tváří taky neherci. Vy jste natáčeli poměrně drsné záběry z romského sídliště. To ještě na Slovensku existují ty paneláky, skrz které je vidět, nejsou tam okna, zábradlí?
3: Evidentně ano, uvidíte to o filme. Ano, no bohužel u nás ta sociální situace těch Romů je oveľa horší jako v Česku. No, že aj vy máme viac, tak tá spoločnosť je možno k tomu viac stereotypná, ako že preto ten film má asi väčší zmysel aj na Slovensku, že tá spoločnosť je voči tým Romom ešte stále taká drsnejšia. No.
2: Jak obtížné bylo dostať sa na takové sídlište a točiť tam autentické zábery s neherci, s těmi lidmi, kteří tam opravdu žijí?
3: Vôbec bolo to veľmi jednoduché, možno jednoduchšie, keď sme prišli do takže bielej slovenskej dediny, lebo tí sú nevodvojočili, že tu sme prišli tí ľudia radi, nám pomohli, zahrali si vo filme, takže vlastne oni to brali akože vlastne ako zaujímavú príležitosť.
2: Český rozhlas nedávno spolupracoval na unikátním projektu, ze kterého vyplynulo, že Češi si myslí, že o soužití s Romy nelze svobodně mluvit v Česku, ale šířit o nich stereotypy tabu není. Jak je to na Slovensku? Jak má slovenská společnost vyvinutý vztah k romské menšině?
3: Víte, to je asi otázka skoro jako sociologa, jako na mě, ale tak to, čo já, víte, že tak vnímáte to, tak já tomu viem cez tú moju bublinu, viete povedať, že ja neviem, nie som človek, ktorý je na východnom Slovensku a mám napríklad osadu hneď za domom, ako tí ľudia na to reagujú. Ale proste aj tej Bratislave, že niekedy to bude taký falošný, ako keby, by som povedal vzťah ním, že neviem si predstaviť, že keď aj o tom niekto dobre hovorí, že by chcel romskú rodinu za susedov úprimne. Viete, že veľa ľudí to ani si sám nechce asi priznať, hej, že asi to v hlave je niekde zakodované, že proste sú s tým spojené problémy a bude to trvať proste roky, to sa asi nedá vyriešiť ani filmom, ani proste nejakou diskusiou, hej, že tá spoločnosť proste musí postupne to nejak ako keby sa k tomu viete, to máte a možno sa to nikdy nepodarí, ale akože aj ten vzťah k ním, že to ide o nás, nie o nich, ako keby, že ako my vnímame také veci, že preto je to film vlastne robený cez Bielu doktorku, že ja chcem, aby sme sa my akoby zamysleli nad tým a nie akože, že čo, prečo my sme takí, aký sme, no.
2: Hlavní roli v Prameni hraje česká herečka Aňa Geislerová. Byla to vaše první volba, nebo jste měl rozhozené sítě ještě někde jinde?
3: Aňa byla prvá, i to hned dobrala, takže jsem nemusel dlouho špekulovat. No.
2: Vzala to hned, řekla do toho jdu?
3: Jo, mě to zaujalo. A tak je to zajímavá postava, že která má fakt zajímavou dilemu a asi zase tolko filmov sa tu netočí v Československu.
2: Čím je pro vás téma Pramene aktuální dnes, pokud je?
3: No je to, stále vravím, že to, že si vieme sami vysvetliť, že robíme niečo, čo nie je správne, si to vieme racionálne vysvetliť a máme to akoby logické podložené, ale vo výsledku je to nemorálne, hej, že oni vlastne, tí lekári, dodržovali zákony, hej, oni neporušovali zákony. Ale napriek tomu si dnes o tom myslíme, že to nebolo správne, hej.
2: Bolo to nemorálne?
3: Väčšinou, keď nesprávne, tak nemorálne. Ale vravím, že, ale viete, my sme aj ten film začali robiť, pretože keď sme sa bavili s tými lekármi, oni boli, dodnes sú presvedčení, že všetko robili v poriadku. Viete, že oni necítia, ale to vlastne bolo to zaujímavé, čo nás na tom ako vydraždilo, že ako to má človek uložené v hlave. Vlastne, a teraz vám to nie je film o tom, že my chceme obviňovať niekoho, kto to robil. My chceme len rozmýšľať o tom, že ako sa to môže stať, že tak vidíte svet a to je vlastne téma toho filmu.
2: Říká režisér Ivan Ostrochovský, který je hostem Osobnosti Plus. Vysíláme z Karlovarského filmového festivalu.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Pane režisére, vy kromě hrané tvorby máte za sebou taky dokumentární filmy. Váš snímek Světloplach o životě v krytu v charkovském metru získal Světloplachost o životě v charkovském metru získal na festivalu v Jihlavě před 3 lety hlavní cenu. Neplánujete se do Charkova vrátit a podívat se za svými hrdiny?
3: No, my se tam vracíme, teda hlavně kolega Pavel Pekarčík, co jsem to s ním natáčal, tak oni tam vlastně vozí sanitky a...
2: Já myslím s kamerou.
3: Jo, s kamerou ani nie, že myslím, že jsme povedali to, co jsme chceli a myslím, že ta Ukrajina je už dneska celkom dobře pokrytá, myslím, mediálně. My jsme tam právě šli úplně na začátku, my tam byli 2 mesiace, keď tá vojna vypukla, nebolo to isté a vlastne sa tam aj veľa ľudí bálo ísť, tak vtedy to ako malo pre mňa význam, že priniesem nejaký iný pohľad na to, ale dnes už nemám pocit, že by som tam niečo vedel objaviť, čo už iní nepovedali.
2: Vy ste na míste točili v míste, kde bylo asi 1500 lidí v tom metru. Vaše hlavní postavy prožívali na nástupišti asi 8 měsíců. Jak se žije v metru?
3: Paradoxne celkom dobre, tiež som bol šokovaný, myslel som, že sa to nedá zvládnuť, ale dá, no, že bolo to zase taká lekcia o človeku, že viete, že dneska my dvaja by sme si išli túto láhnuť pod most a žili by sme tam 8 mesiacov, poviete, že je to šialené, proste tí ľudia to urobili a ukáza, že človek má v sebe nejakú silu, že nejak sa držať pri živote a robiť aj veci, čo si nevie predstaviť, že vlastne bola to trochu tiež taká fascinujúca lekcia o tom, že čo všetko človek pre to prežitie dokáže urobiť.
2: Vy ste si ako hrdiny svého filmu vybrali deti, ktoré podľa vás vyčnívali v tom marazmu. Čím?
3: Tak my sme chceli točiť o dospelých, lebo dospelí to vlastne si uvedomovali tú realitu a boli takí, by som povedal, my neradi robíme, keď tá téma je ťažká alebo depresívna, proste s depresívnymi postavami, že to už netreba. Takže tie deti, ktoré vlastne si trochu neuvedomovali tú vážnosť tej tú situácie, tak nám prinášali ako keby nejaký typ nejakého iného videnia alebo nejakého optimizmu, ktorý vlastne tí dospelí nemali, hej. Takže sme to vlastne nechceli. Cez deti to bolo samozrejme také citlivejšie. No.
2: Co je najväčší problém pro ľudí, kteří tráví 8 měsíců v krytu, v metru? Vlastne tam bylo 24 hodin rozsvíceno,
3: jo.
2: Proto ta světloplachost?
3: Jo.
2: Co tam je nejtěžší asi na tom, protože jste tam byl, tak to dopadlo určitě i na vás. Vy jste sice dospělí a dokážete si domyslet ty důsledky.
3: Ťažko sa to dá pre mňa hovoriť, lebo viete, že my sme vedeli, že my proste, keď nám z toho bude už moc, tak sa zbalíme, odídeme do Bratislavy a budeme sedieť na káve v Bratislave. Že tí ľudia nemajú kde odísť. Že pre nich skoro problém si predstaviť, ako dlho to bude trvať, hej? Že keď tá vojna začala, oni tam boli, my sme prišli, tak tam boli asi mesiac. Že oni si mysleli, že za mesiac bude koniec, viete, že zrazu išla mesiac za mesiacom a že vlastne ako keby tá predstava, že čo sa bude s nimi diať, alebo že či viete, my sme prišli v situácii, kde už ten Charkov bol takmer opúčený Rusmi, že tam hrozilo, že vlastne sa ráno zobudíme a pred tým metrom budú stať Rusy, takže bolo to vlastne akože dosť dlho napínavé a skôr tá neistota asi pre tých ľudí najhoršia.
2: Co ste si myslel vy, že to taky bude jenom na pár mesiacov?
3: V podstate, hej, tak ja som, ako som pomínal, som optimista, ale no tak nevyšlo to, no. Akože nevedel som si to, ale nemám predstaviť, že by to trvalo tak dlho, ako to trvá.
2: Vy ste v rozhovoru pro Novinky řekl, že ve válce vznikne silné emocionální propojení, že v ní zažijete věci, které v civilu zažít nejde. To? Tak co ste tam zažil takového? Co vás určite zasáhlo a víte, že to z hlavy nikdy už nedostanete?
3: To asi nejde o to, že vás niečo šokuje, to skôr ide o to, že ja som bol napríklad v Iraku, sme natáčali počas vojny, že vy zažijete s tými ľuďmi, že ste vlastne záleží váš život od niekoho, hej? Že viete, že ten váš kolega, v tom prípade Pavel Pekarčík je vyškolený a človek z horskej služby a že keby ma niečo trafilo, takže ma asi vie ošetriť, čo je, ale jeho nie. Tak napríklad máte, a keď po nás strieľali, čo niekoľko vám strieľali, tak je to, chápete, že on, že keď vám nepomôže on nikto iný, tak proste také vzťahy asi nemôžu vzniknúť tuto v Karlovy Varu na káve, hej, že to, tá potreba to, aj tie pomoci toho druhého človeka vo vás, ako keby tie vzťahy, ako keby tak vykryštalizujú.
2: Jakou nejextrémnější situaci ste pri natáčení na Ukrajine zažil? Nebo třeba pri natáčení v Iráku za války?
3: Viete čo, no to strieľanie, to si človek zvykne, hej, že to v podstate tá hlava nech pochopí po pár dňoch, že teda stále žijete a už ste nie ste v takom strese. Práve, že asi bolo horšie, keď ste ležali týždeň v tom metre a nič sa tam nedeje. A že vlastne tá hlava začne tak ako keby fabulovať si a blázniť, hej, že o to napätie je vlastne také, to rýchlo aj plynie čas a keď teda niekde sa naháňate na autách a bojíte sa po dvú strieľať, ale vravím, že to metro vlastne bolo psychologicky asi najhoršie, že my sme vlastne, práve vlastne tí ľudia tam boli, my sme vychádzali vonku asi každé 3 dní a chodili sme sa, keď sa oslobodzali, my sme tam chodili pozerať, čo sa tam deje, lebo my sme tam nevedeli vydržať.
2: Takže chápete to, když človek říká, že si opravdu lidi zvyknú úplne na všechno?
3: No tomu verím.
2: A vy ste si taky zvyknul?
3: Ja nie, ale ja som si nemusel, viete, že vy, keď ste tam u odzoka na návšteve, vy viete, že to nie, ako keby, že môžete z tej situácie odísť, oni nemôžu. Môže, vy ste fakt pozorovateľ. Veď dobre, mohli nás tam zastreliť, ale ako keby, to už vás nič netrapí, ale že máte v sebe taký, ako keby v hlave, takú poistku, ktorú oni nemajú.
2: Vy ste mluvil taky o tom, že válka zmienila i vás osobne.
3: Jasné, lebo vždy, keď ste na takých miestach, tak si potom uvedomujete, že aký je váš život vlastne perfektný, hej, že si robíte robotu, ktorá vás baví, stretujete sa s ľuďmi, nikto pro vás vlastne chce zabiť. Alebo že ja viem, že sa dneska všetci ľudia sú nešťastní a frustrovaní, ale proste je to realita, teda Slovenska určite, že sme sa nikdy nemali tak dobre, napriek tomu všetci sa ako keby majú sebe nejakú takú zlosť, že keď si pozriem, ako žili naši rodičia, starí rodičia, že všetci to mali ťažšie, hej. Že tak, že sú ľudia trochu akoby niekedy nevážia, že aké máme vlastne akoby relatívne kvalitné životy proti tomu, čo bolo. Ja netvrdím, že by sme nemali mať lepšie, ale vravím, že aj cestovať po svete, kde fakt tá Európa je, by som povedal, taká luxusná proste klitka, no.
2: Preskladá si človek hodnoty?
3: To ani nie, veď hodnoty máte aj akože už asi dané, že lebo keď ste rasista pošlom do Afriky, asi sa nestanete ľudom, iba sa, viete, že tie hodnoty, idete s tým hodnotným, ale skôr sa tak emocionálne, ako keby vás to emocionálne nejak, ako keby vám to potvrdí tie hodnoty, hej, že vlastne, že ste, môžete byť rád, že proste, aký život môžeme viesť, hej.
2: Slovenská vláda patří spolu s Maďarskem k zemím v Evropské unii, které Ukrajinu příliš nepodporují.
3: Premiér Maďarsko Robert... už ne, Maďarsko už
2: tak Maďarsko patřilo. Uvidíme, jak to bude, ale vypadá to, že to bude lepší. Premiér Robert Fico se opakovaně sešel s Vladimírem Putinem. Co si o tom myslíte? Čím si to vysvětlujete?
3: My jsme... si snaží nahnat body politické u těch svojich voličů.
2: A funguje mu to?
3: No, vyzerá, že moc ne, no.
2: Jak se vám tam žije? Vy jste umělec na Slovensku, my vlastně máme ze Slovenska zprávy hlavně o vaší ministryni kultury. Tak jak to tam vypadá s kulturou?
3: Tak vyzerá to tak akoby trochu horší, asi jako kedysi, ale víte, že ono trochu zabudá, že kultura je vlastně na to, na zlé časy, je to máte jako armádu. Vy nerozumíte, prečo máte platiť armádu, keď je mier, hej, že pochopíte tu potreby armády, až keď je problém a kultúra je tu tiež na to, keď je, vlastne sa deje v tej spoločnosti niečo nemorálne, že tá kultúra má sa voči tomu ohradiť, hej. Takže vlastne, ako by som povedal, že tá spoločnosť 10 rokov živila na to, aby sme sa teraz snažili vlastne upozorňovať na to, že sa deje niečo, nemyslím voči kultúre, ako celkovo spoločnosti, hej, že kultúra nie je to, aby obejoval kultúru, kultúra na to, aby obejoval, že keď sa niečo deje ostatným občanom.
2: A jde to tak úplně svobodně, že máte pocit, že můžete cokoliv říct, cokoliv točit, s kýmkoliv mluvit, takže nemáte žádný pocit toho, že byste byl nějakým způsobem omezovaný.
3: Tak jste omezovaný tím, že štát vám nedá na to peniaze, lebo mají asi jiné hodnoty, ale veď můžem si natočit film aj na telefon, můžem ho dát na YouTube. Víte, že už dneska se ťažko robí ten dogmatismus jako kedysi, že... a beriem to vlastne ako len prechodný nejaký čas a tak všetko je prechodné vec. Ale neberiem to, ja to beriem ako príležitosť, aby tá kultúra ukázala tej spoločnosti, že na čo je, hej.
2: A na co je?
3: No, aby obraňoval tie hodnoty, ktoré pokladáme za dôležité, no.
2: Co sú pro vás tie dôležité hodnoty, pro vás osobne?
3: Tak je to jednoduché, že zem a krást, viete, že to, čo máte v desatore, že normálne, tak je, to je základné veci, no.
2: A máte pochopení pro lidi, kterým my tady v Česku trošku neúplně milé říkáme chcimíři a myslíme to spíš pejorativně, když to o někom říkáme, kteří za každou cenu chtějí mír?
3: Jo, tak myslíte mírových štváčů?
2: Ano, jak máme válečné štváče, tak
3: viete, to nesouvisí asi ani s vojnou, že prostě ta společnost samozřejmě, že po tých rokoch má pocit, že například tí politici, to jsou antisystémoví ľudia, že mají pocit přesně, že ten štát nie je pre nich, že im vlastne nepomáha a potom možno, že im majú pocit kultúra, nezastupuje ich to, čo oni si myslia, tak sa cítite izolovaní a naštvaní a proste potom robíte veci vlastne akože oportunisticky vždy proti tomu, čo tá spoločnosť vlastne keby chce.
2: Takže proto máte pochopenie?
3: Ja to chápem. Akože chápem, viete, že to je také poučka, čo majú reklamníci, že vy nemôžete postoje človeka, ktorý získal pomocou emócií, zmeniť pomocou argumentov. Tým ľuďom nemôžete vysvetľovať, že ako tá realita je, vy musíte ich emocionálne zmeniť, ako sa cítia, ako vnímajú život. A keď proste ho vnímajú, že to vlastne nie je nič príjemná tá existencia, no tak ako keby je to logické, že tak správajú. No. Ale neviem, že by som s ním súhlasil, ale nemyslím si, že sa s nimi hádať alebo sa snažiť argumentami ich zmeniť, to, ten postoj sa proste nedá.
2: My sme pred parlamentními volbami slyšeli často od našich kolegů varování pred takzvanou slovenskou cestou. Co to je slovenská cesta? A když se podíváte na to, co se tady děje u nás v Česku, máte pocit, že už na té slovenské cestě jde, nebo že k ní míříme?
3: Víte, že to je také, zase nejsem ani politolog, nejsem ani sociolog, že nemyslím si, že akože to hrozí úplně, ani nevím, co to znamená slovenská cesta.
2: No to se ptám, jestli tomu rozumíte, co to přesně je?
3: Tak víte, my máme Fica už 15 rokov, že to není, to, co se děje u nás, není, jakoby, co se objevilo včera, hej. Že
2: tak na Maďarsku to trvalo taky 16 let.
3: A ten Fico tiež mal nějaké jakoby, obdobia, kde, víte, že dneska o tom nikdo nehovorí, ale tak za Fica založili filmový fond, díky kterému já jsem natočil film. A to boli smeráci, ktorí vlastne to... Viete, že každá tá strana má nejakú dynamiku a v niektorých obdobiach sa chová ako blázon a niekedy sa správa ako keby príčetne, hej, že tiež neviem, čo to... Aj Babiš má asi svetlejšie chvíľky a horšie chvíľky, asi ako každý človek, hej, takže že viete, že zbytočne demonizovať všetko dopredu a strašiť tú spoločnosť, že to kráča do pekla, nič nepomáha, ľudia seba boja a potom, keď sa ľudia boja, tak skôr majú tendenciu voliť takých dogmatických politikov, ktorým nasľubujú niečo, čo sa nedá splniť. No.
2: Když ste se svým filmem Pramen se vrátil do socializmu, mířil ste tím i na nejakú analogii s dneškem? Nebo už tam vôbec žiadna není?
3: Viete, to už by som povedal ani nikoho nezaujíma. Vrajme, že ten problém tých sterilizácií nie je problém socializmu, lebo sa to dialo aj v demokraciách. Ale tak tá analogia, viete, že aj dneska, keď sa povie, že sa vracia normalizácia, to sú hlúposti proste. Ako, viete, že mne fakt nikto nemôže zakázať robiť filmy, hej, že môže mi nedať peniaze, ale to vlastne tiež nemusí niekoho trápiť, že keď ste robotník vo fabrike, prečo by ho malo trápiť, že aj nemá peniaze na film, hej. Takže je to nejaká, viete, že obštrukcia, ktorú my sa musíme naučiť zvládať a my zvládneme, že nemyslím si, že tým niečo oni môžu dosiahnuť. Skôr si myslím, akoby, že vlastne si robia zle. No.
2: Říká režisér Ivan Ostrochovský, ktorý byl hostem Osobnosti Plus. Ďakujem vám za to. A od mikrofonu zdraví Svetlana Vitovská.
1: Radioservis predstavuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotheka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.